Što nas očakuje tematis, se tudi vusovanju ne otem smo skrotka z Milanom porečavoj, a što se da hudžnje navuši, ač došeši. Dennis Wenzlam zaspiva. Zaspiva Eva Maria Picotova. A to by je Anna Bikinge, serbským rozvozu najprede pak přišel za Nitko, tule mikrofon. Josefina Brečtenarec. Případ živinju jednač menšinou popečiche.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom padu, štyriaci cici pismiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštieš pismiki, kiš samsne klinča, ale so hinak pisaja. Prajo jenoš če a čet, eu a ve, so vi rjana rič do pšivšem, ja? Ale tež češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre Čeže, pomoce a motivácie so za nauknieniom serbštiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.

0: Chishojin Stiri Advatsitschi, Cherasu, Venebechitsach, Wolili, no? Alle dich Polizia, also Damnikak, drübe was dem Sabirac, Milan Vejatzewottem.
1: Polizias G.
2: Hi, Potscherosch, ich Wulbach, Nebelschanski Gmenie, je nicht du wirst Serbsk, ich Basli, Zach, Skarau, pschet domom, Mirka Domaschki, ich spuge, Prauge, Podomne, nobe, Versna, Nosta. Polizia, jenam rano, Wobkrutschiva, so subschieli, gla, rose, stajen, jamest, wemai, wosobomai, gotresch, susmirovali. Geht wohl, Chef, psi nakupovanju na vaše mošnje. Sobotu bichu v regione jacore pade, džeš su neznači se z nakupovanskih vozo mošnje rabneli. V Radebergu, Niske a Habrachčicach. Polizia radži mošnju blisko čeva noseč a nic njevob kečbovanu v nakupovanskim vozu ležovostajč. A kečbu tež psi kupenju tepenskeho volija. V gmenje Waldhufen, to je blisko Niske, je muš online 50 litrov volija skazao a nedom zapvačil, dostal Junpak ženje neje.

0: Asme, Romajep, Shizemili, Sidom Hojin, Sidomir, Texasu, USA, naschich boisch, schachsche, dojen sarano, hijo, sonni, lichera, jesser, v ameriskim, Texasu, Serbinie, miestem, hijo, vossem, a zizete, wendisch fest, voss wit you, nasch, Kollega Clemens Schmidt, jesernas, namiestne, mesdruim, dech sa serbski televisine, magazin, Vulatkos, vedien, pschewodja, a dam je, duischto, doji, vio, napschi, quatolle, Texanska kapava, zapiska, čisko texansku polku. Aja, to so honi dolnih bojanovicah zaušetiš praša, ja? Štodre to je, horca tam tež biše 8.30 stopnjev, a tola je na 1800 ljudi prišlo na 8.30 Wendischfest Texasu, samo nimsko rečnu Božum šu, su tam čera. Vos večili? A tiš tu nabo tam ne znate, Kirluš su tam zaslišal, crke sebi na Serbinje bi polna verivih. A Bönnischer Texas so doa hijabjatze aktivne serbsche Nereči, je tam serbschina, aber tisch texanschina reknu, je wendisch tam nadal präsentne, tak wula da stua tam nekotre serbske napise na taflach dus a dus, saklinči nekajka serbska melodia. No a potom máš samo tisch tuch, kisch samodla, samoža tla, nikotre svoa serbseret. Dakajš prezident Texas Wendisch Heritage Society, potekim doarstva, ki zasadžuje so za zakovanje serbskije kulture Texasu.
1: Dobre žin. Ja sem Richard Heduš, a ja sem Serb. Guten Tag. Ich heiße Richard Gretzner und ich bin ein Sorb. Good day. My name is Richard Gretzner and I am a Wend. I'm the current president of the Texas Wendisch Heritage Society.
0: No vidíš, vosem a cítste z Wendisch Fest Texas gým Serbíne. Poprvom, bychutám čera ráde tyž serbskú kapavu abo dživadvú skupinu z Vúžice vitali, náže pak sa to lica rádživo neje. Zadve leče potom na 40. jubileji svedenia pak chceťa potom na kúže pát zasa z hoščí z Vúžice vitač. A my sme tiež rade zase podľa, když nás do kraja daja 10 menšinou posedemiche Wendisch Festival Texasu. Dere Arene, so ste známi, si tam skrutka doličeli.
2: Sie sind ja

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Serbska rič, rjana rič. Vosom pado, štyriaci cici písmiku, dual, aspekt a diakritiske znameška, gajštiš písmiki, kiš samsne klinča, ale so hinak písaja. Prajo jenoš če a čet, EU a V, so vi rjana rič do pšivšimje, ale tiš češka. A to samo za nekotroch mačano ričnoch. Kak ma to potom za vuknjacoch byč? Gotre čeže, pomoce a motivácie so za nauknenjom serbštiny koaja. To zoniče bola nás.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Nic zabič.
1: Čenca večo.

Sidam Hodgin, jeden Astotzeci. Jensa Vecha Rade Sapiknic, Radio Satkula Vuseva, Sasovot, was mich Dodges hat sich ja dam, so intensivne se Serbschino, Savuknjazir Sabiraja, Sapikce Radio, Jensa Vecha, was mich Dodges hat sich. Da je Extremism, studi temu Sabiraja Sorgenza ve Vojerecach, Damnischa Mischanska Bibliotheka, Ludova Universita a Sachska Krajna Centrala za politiske kubanje, Genza vod večer šešćih, se přednoškom kajštih diskusiju a zaradovanje riadu kontroverznije, namjestnije, možeće rade vopetač, a to ve Vojerovske Mischanske Bibliotheki Brigitte Reimann, Jensa Vecha Šešćih dot am budže. Jutze so za so karte placaja, wuminkario vitaja na seniorowe Škot, jutze dvemaj v gorčme pančicach kukove, die šnovačkojo su wutrobne vitani, jutze dvemaj pola karstena na seniorowe Škot. Dale do konec Šunova, tam so jutze grilluje, DZA, Nemski Zentrum za astrofyziku, přeprošuje na Kobasu a rozmowu, a to przy towarstwowym domie w koniecach od popodniu pieczych czekaj tam z dobrej kobasku a zajmowymi rozmowami na zajmce. Dwie gminskie rady jeszcze mam po skitku, rada w Halsztrowskiej Holi Sozetka jutrze wieczor 6, tam niższej gminskiej Sydani. A na gminske posiedzenie sće po wulbach wiesnanosti do niebelčic zvitani, jutze večer 7. budže tamniši gminski sidoni.

0: Daniel.
1: Nazima Vevužice.
2: Nazima so te lišč po malku započne pisanič na štomah, ona jara rjana tež te svonco sveči.
3: Co svončko jo nazimu renče, tež po na to pisano lišča nuco sveči.
4: Tež o vene barbi je te co lišču, a to to jara rjana.
3: Rjana šve naše přirode.
5: Ten dobro sad, kaž na štome vse.
1: Serbski rozvoz, doma Vevužice.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastro.
1: Vzářského programa.
2: Jo, kokodio stavio, kön styżenia zase was rejsisch tu na super kokosze, w naszom zinsajsznym czojeniu teke gwonu rolu grajo. Słuchaj jeszcze raz, lubi dzisi.
3: Kokot spiwa. Teke ga štopičku živne ugledajo, verno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mögu se predstajiš, až mögu ja byš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano až ve vonem kraju jo bywa vednjo, a v noce slipa šma.
5: Co ga jo se ve vašej se stalo, až jeho tak šma?
6: Velika njegluka jo se stava. Venco jo nam njeco zazvabrao. A njento se na nebjo veci ne pokazujo.
4: Pikriki! Pytam s čo jo zavješće rozgnivali, abo s če kšili svincu dopokazaš? A žo ne trebašo, co?
6: Mežno, až tak nekak bivajo.
4: Co by wygronili? Gaż wam swyńco zase dojse przyniosłem, ha?
6: Dali mi ci wszykno za to. Coś miesz. Jedny domcyk, dobrych przyjaciela. Wszykno dostaniesz.
5: Ale kaka, coś to gotowasz, mój przyjaciel?
4: Ako som to doma teke gotował.
5: Ale doma ga sme kúždy že mieli svinco na nebiu.
4: Jo. To jo moja zaslužba, moja ľuba. Docakaj až do viče, zajča. Kikriki!
3: A na druge zajčo jo kokot napšaldu skrciu na gnojnišťo a jo chopiu z ceveju šeju spívaš. A což neby věril, gaž to neby vížil se svojima vodcima. Pamavem, ceva pamavem su chopili prijedne svincne pšugi za garami schadaš. A až do žincajšnjego jo to tak vestavo. Gaž kokot zajča svoja zaspívajo, schada svinco a buži małe žiši vesebne lubie zespania.
2: Svinco jo zase dojse přinjas, naš kokot, der je tak. Vin jo deo u nas ešte raz ves režišču stojaš, ten kokot, dokulaš ninto kažnjone svežinje mimo su, a na svežinjach buža akle zase ve přiducem leže gvonu rolu graš.

Svenska jazzare kužde tuže njesniše domke že list pada a oktober stoj pšed žurimi. Jo nazima v Serbach jo to cas kjarmušo a nazimskih koncerto a cora jo kor Dolnoserskega gymnaziuma zahopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselio publikum pšinem v vitošojskih stronach dajle že v ših rožkach serbskeje užice. A ho veserskem programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertov a nazimskih spivov. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec Sebastro.
1: Zářského programa.
2: Jo, kokodio stavio, kön styżenia zase was rejsisch tu na super kokosze, w naszom zinsajsznym czojeniu teke gwonu rolu grajo. Słuchaj jeszcze raz, lubi dzisi.
3: Kokot spiva. Teke ga štopičku živno ugledajo, verno pak jo až dundate kokot a kecka gromaže pesviše, dokulaste prijašela. To se vie, až luže tomu speživnemu porikoju se živaju.
4: Njok, až luže se nama usmeju. Jano dokulaš, nja mögu se predstajiš, až mögu ja byš tvoj prijašelki kriki.
5: Mi to njemeli, ale gaš si to voptežujo, pen se pyta mój kraj, v ketarem šio lužom šo jadno, kaki porik smej.
4: Ty by ze mnou šva do cudzego kraja.
5: Jaga som tvoja prijašelka, kokot.
4: Kikriki!
3: Droga jo bywa daloka a obsiežna. Nijo ga zeušem tak laško, namakaš kraj, v ketarem sebi luže gubu ve drugih ne tergaju, a žoš mežo kužde pe svojim živi biš. Skencne pak ste prijašela tam dojšvej. Jano aš ve vonem kraju

Svenska jazzare kužde tøžen jesniše domke žo list pada a oktober stoj před žurimi. Jo nazima v Serbach jo to cas kjarmu šo a nazimskih koncerto a cora jo kor Dolnosarskega gymnaziuma zachopil s prednem nazimskim koncertom a jo rozvieselio publikum pšinem v vitošojskih stronach dajle žo v ših rožkach serbskeje užice. A ho v serbskom programje se veriši naša muzika tyženja teke kuo okolo toštych rednych koncertov a nazimskih spivov. Lipskojc Katrin vytvorio žinca ten red ze spivom Nazima s tobou.

0: Dej rock, nesme pobachovat, štuj sveši če skupinu Nirvana ze spevom Smells Like Teen Spirit. Katy Perry spiva California Girls. To je mjez drugim džensniši hučbne pšelat, najprede pak nua doba za huči, voni maja spiv. Zvote morja za vas, vele vesela.
1: Zadkula.
2: Šodamna.
3: Ja, vos tu dve.

0: Satkula.
1: Botschaft, du wirst Studio, aus dem Vitaeče Vročar dort ruhe heute in der Wusowanja.
2: Thematisch zu was dann immer jeste Troschkupschi Themie Serbst zu wuknisch, die ist neu auf Studie neu hoschtsche, du ist es da, ich schaue euch zu mal so jeu jeste Troschku wuprasch.
1: Dalle sabera mal so se dem gotre Muschnosch zu Marschpoprau im Niemorschulskoher Kontext da, du schzeisch, jako modostne, aber dich dorostschene jeste Serbst zu na wuknisch.
2: Aber dann mama jeste Eventkunst, die ja wuhr hat noch jetzt Germuschka naschig, lubucht wanatko, gotrasch wort mis so piatk, Prinje Murasi ve Kruščan jednoče.
1: A tež pšelat vo letuších Germušach mamo je za vás přijotovanje, tak so tež žaden karusel nezapasneče.
2: Vohuč mne pševod postará so zase Claudius. Prošu.
3: Tež tu a hodina, vobdarí vás z Riany Hučbu a to s holaskými, tu je spiel Modré viesce.
4: Modré viesce na mne svieči ty, červené vojen balí po zadku.
3: Bumiots Calvin Harris ma hit Blame za was. Britiska spiewaka Adele je tež v našim repertoáru. Ona spiewa svoj najznačíši spiew Set Fire to the Rain, hun reka. Du hodinu Wotheorie Spakze Handri Spitank so bis Cherane Spaumeli Sanja Savun Savas Melodio vor Sonach Handri Spitank Sonne zu Sonne El Vesela
0: Satkula
5: Schon dann
6: Ja, was du